Feri doa, ulula kuna na ndenge na ngai te feri doa. Boni yomu yimi boni. Olingi batala ngana bandi musu te, kaka yomoko. Mebi nyoso na mwasi na yo, oba ngani ni feri doa. Pesa nga confiance lokola na mi, pesa na molimo.